0: fatihi sen yaay yi ñoo bokk ndey ak baay lolu ñu bari xamuñ ko te kém tan bu yalla def la cheikh mohammedul mahi cheikh ibrahim niass di khalifa baay ak cheikh mohammedul fati cheikh omar fay di khalifa cheikh fay sen yaay yi ñoo bokk ndey ak baay mota bam xewé rek cheikh mahi joxe ndigal né nañ préparer koor bi légui dakar yobu ko medina di cheikh fay dafa denkon baay cheikh mohammedul fati ba ku ko jégué sax baay dafa la né ci baayam dafa ko denka cheikh fay bu ko kenn laal kon ñu ngi jalé askan bi yépp jalé umma bi di ñaan yalla labal ko ci yermandé yalla bu baay fitna yalla bu ko fekka ci touri adjama mi khali jibril nga xamné mo mag ci séti cheikh fay yépp fim na ni ak rakam ci touri imam muhammadul muntaha ana mom la ki may denka biri gamu bi ak biri diiné ak képp ko xamné ci askan wi la bokk légui nak ñu ngi tok ak suñu kilifa waye li fi ñew moy president adama baro dafa am jëflanté bu mu am ak kër gi dafa yagg jëflanté bo xamné depuis mom bam déké fi di romba fi di dem jangi ci école waye té itam dafa am ñu ko yëngatul yeen ngeen tombé ñaari Ablaye Cham yi ñom Alhaji Babu Gueye ak ki ngeet Alhaji ngeet ak nga xamné ñom ñoo bokka jogé pour taxawal MPP ñew ici fi ay taranga yeen ngeen féké taranga ji moy ñom ñu ngi wër di ko joxé pour wal nit ñi né dal ñom jamm lañ bu ko waye kër gi dañ am ñom polaré Alhaji honorable Amadou Sané ak ñom ñi ñew liggéel yépp ci MPP groupe bi tassaro waye ñom ñoo tombé pour ñew kër Cheikh Fay kém tan bi ci am té ñu bari xamuñ ko ci jité momo kilifa yi bayam Cheikh Omar suñu mam Cheikh Omar Fay lañ ko tuddé ci jité mbir yi ni waye mamam mam Sader Cham wala rek Cheikh Omar Fay la won so li fi nek soxna imam yaangi tok suñu mak adjandé bi tangi ne tok suñu jarbar yaang bi ak suñu dekandor pour wala né Banjul Gambia ben la kele tok ne la bisenti ci jangul la bokk waye lu ñoo yëngatu lolu mo wone ne mag ñi xarañ ak mbax mi yonenté bi oté musu ta xeb ken jam rek la bugal nit ñi li dal moy li fi ne ñu ngi leena gërem di leen sante di leen wax ne fi dal moy ubi kaddu bi legi nak amna gan gu joggé Pakistan bi sénéto bu mag bo xamné nek na ministre fofu lu oppa ñaar ci at special guest la pour imam ñew na fi joggé ba Pakistan portugais ji ñu ngi dékk ci hôtel ñoko jëli woon ci frontière bi mu né ñu bare ngi bëggoon mu dem gambo dig mom seen jaboot dañu def gambo Pakistan France invite nañ ko Dubai waye mu né len man dal suma xel Gambia la jël té mu né bim ñëwé ci frontière bi gis na yermandé yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci réew mu do mom contane na dina sénéto bo xamné la kilifa gu mag la dina téw ci tanta bi kooku itam ñu ngi ko tassagal di tassagal suñu mbokk yi joggé ci sopri jon bi rawatina suñu mbokk yi joggé Sénégal ak ba ci dex gi kër gi mom jamma rek borom kër gi musu xeb ken musu fa tan xam lu ken kum gis rek pom kan la donc topal li serignam wax ne bot bi ma xol nit duma ko xol diko bañ dig moy khalifa yalla ci ko suuf te mu ngi taxawé yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu leena ndokalé ci bës bi di ndokalé ñi fi togum Ablaye li woron suma kaddu su fekke ne yeen itam am ngeen dara ngeen wax waye li dal moy commencement gamu bi suñ paré nak ñu soga gene diar pièce ñu ñoo xaar ñom yeneen na yeneen waye west coast dafa melni ñom ñoo jëkë duggé ci bi ñeñ cheikh waye ben la ñu Khalil ñu la ndokalé ya Muhammad Lamine daw yeen nga fi won yalla rafetal ko ngeen ñew reen yalla gëna rafetal rek yalla ngeen yagg di fi ñew di fi fekk imam ak kilifa yi ci jamma Gambia am jamma umma bi yeb am jamma jamma rek mom lañ xejjo rew mi jamma rek la soxla yonnante bi sallallahu alayhi wasallam jamma rek la wax lo wax rek mune la jamma lo wax mune la jamma tay nak koku mom lañ dajel cheikhou fay commencé ko 1911 ba 1959 mu jox ko domam ahmed tidiane radiyallahu anhum jami'an mu doxal ko ba 1988 december 23 mu delu ci boromam jox ko muhammadul muntaha kilifa yi bayyi mag ñi rakan yi dekkandoor yi ñep jappale ko pour ñuy tankal yonenta bi du delo ko ñukal وما ذلك على الله بعزيز والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: jerejef honorable di la sante di la gërëm di contane baaxa baax kaddu yi amatena solo benen yoon comme ni nga ko ubbe rek ndax wax dëgg yàlla saa su nekk rek ni nga xam ne loolu nga koy defee delluwaat nga buum ca mboy mboy ga xanaa di wax rek ne comme ubbi nga ko rek di nga dinañu ñëw rek kon jota am lañu laaj gen ñi nga xam ne comme ni nga ko waxee rek ñu am lañ ci sànn ci ay kaddu leneen li ci des xëy na bu ñu àggee ci tante bi su ko defee rek ñu def ko rek nañ ko defee woon daaw kon mu ngi noonu mbokk yi leen fàttali ba tey yéen a ngi déglu West Coast Radio ci 92.1 FM ci Kootu fii nag ok ñu ngi fii nii ci Banjul ba tey rek ñu ngi fii ci Banjul ba tey rek ngir fas yéene def ko rek niñ ko daan defee ànd ak yéen rek di leen jox lépp li nga xam rek nar na fi xew tey si bis bi ci West Coast Radio 92.1 su ko defee rek comme ni nga xam ne rek noonu la ko honorable waxee rek MPP Thiam moom mu ngi fi su ko defee rek dañ koy daal di nuyu jox ko kàddu bi mu nuyoog askan bi rawatina ci àdduna bi nga xam ne ñu ngi lay déglu ci West Coast Radio ci 92.1 ñu ngi lay nuyu la ziar baax a baax honorable.
2: Alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu leen nuyu mbokk julli yëpp di leen ndokkal ci bés bu màgg bi tey nga xam ne bés bi mooy bés judd yonent bi salallahu alayhi wa sallam yàlla mi nga xam ne dara teewu ko mu may ñu fan ak wér ak kattan bañ mañ ko fekkee ren fekkoon nañ ko ay xate ati gannaaw waaye yàlla mbay noon beneen jamono tey ñu mañ ko fekkaat kon ñu ngi sant yàlla gi na yokk ci liñ ko santoon ah bés bi bési mbégte la bés yi lépp loo xam ne tey kuy wax ashadu an la ilaha illallah tey sa bés bi sa bés bi sa bés la bés bi nga xam ne tey du bàyyi kenn moomu ko ki nga xam ne mooy gënti bindi moo ko moom mooy judd yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñu war koy màggale fii di Banjul ci ki nga xam ne tey mooy suñu kër kalifa nga xam ne tey bàyyi ko joxoon digal na lii bu amee na ko defe fii ci kër gi tey kon ñu ngi koy sant yàlla dëgg julli ci yonente bi dëgg na ndokkal ñëpp di wax alhamdulilah bi ñu ñëwee fekk fi ki nga xam ne tey mooy suñu kalifa muy ki nga xam ne mooy ambassadeur di suñu oncle di suñu lépp di nekk jawrin boo xam ne tey mu ngay liggéey suba ngoon loo xam ne ci islam laa dundal boole ko ay rakam rek ay magam ñu ngi cee sant da ko gërëm waaye suñu yoon bi tey ñu ngi cee santaal beneen yàlla ki nga xam ne tey moo delal ci yoon bi tey mooy suñu njiit ki nga xam ne tey jàmm laa la ci Gambia jàmm laa yóbbu ci Gambia te Gambia rek xam nañ ko lépp ci liñ bëggal ci Gambia ci jàmm moom mu ngi koy doxal ci Gambia mooy kan mooy président Alhaji Adama Barrow bi nga xam ne ne gàmm gi tey jot na tey ñu tuddee ko gàmm gi ñëwoon na fi ci gannaaw am na loo xam ne joxoon na ko fi tuddi loo xam ne pour ñi mën cee jëfandikoo waaye de loolu wéy na ki nga xam ne tey mooy jarbaatam nga xam ne tey mooy Alhaji Amadou Sané nga xam ne Gambia yëpp war nga këpp koo wax Alhaji Amadou Sané xam na ko mu am kóllëre ki nga xam ne tey mooy suñ bunkul di Alhaji Omar Faye nekk ambassadeur boo xam ne tey Gambia yëpp xam nañ ko ci islam Gambia xam nañ ko ci liggéey bu njëkk ba ci li nga xam ne mooy diina ak li nga xam ne tey mooy fonk Gambia ak li nga xam ne mooy doxal dëgg ci biir réew mi tey te yàlla dafaa ko mu ñëwaat tey bii ci kër gi tey moo am ak kóllëre ak moom ak ki nga xam ne tey mooy suñ jarbaat di député campagne Maria honorable Abdoulaye Thiam yàlla daf nekk nii ñoom ñaar ñu am rapport rapport boo xam ne tey li ko waral mooy bugg réew mi bugg MPP bugg président Adama Barrow bugg njabooti président Adama Barrow ak ñi nga xam ne mooy Alhaji Amadou Sané ak njabootam bi ñuy amee ñu indi fi xiwal bu tuuti boo xam ne tey tey lu nga xam ne tey dafa wër Gambie yëpp tey loo xam mu ngi ca dëkk mu ngi woo tey rawatina xam ki nga xam ne mooy président dëkk bi président réew mi lépp tey ci Gambie tey ku nekk loo xam mu ngi ko dugal tey mu joxoon astu loo xam ne tey pour ñëw indi ko jox ko jaami yàlla yi ñu ñëw dëkk xewloo ku le yàlla dafa wax ci alquran ne kulloo am na lu mu ci teg daf ne wasare boo ku lekk war ngay naan kon bu ñu dee lekk yi bu ñu lekk ba tour war nañee am ndox moo xam ne dañ ko war a naanee kon mu indi trango jëñu ñëw jox ko ki nga xam ne mooy député campagne manager mu ànd ak délégation boo xam ne tey ki nga xam ne tey moo nekk sama ndeyjoor di honorable Aly Ngeen ak ki nga xam ne tey mu ñu ànd ak Mr Diop nga honorable Babu Gueye nga xam ne tey mu teew fii ci turi ki nga xam ne tey mooy ministre bi di monsieur Cidé Israele Cidé kon ngeen ñu ngi lay gërëm yéen bi nga àndee si délégation bi tey ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm lii yëpp bëgg see réew moo ko waral bu bal waxtan bokk na ci iman kon li ngeen def nii sëriñ bi teem nañ ko lool tey lu doon suñu pas-pas tey lépp luy tranga tey ci àdduna bi tey honorable Abdoulaye Thiam mii dana ko indi moo ki nga xam ne tey mooy président Adama Barrow ak ki nga xam ne tey mooy Alhaji Amadou Sané ñëw teg ko ci seen loxo waaye nag borom njaay mu ne li ci kanam rawli beut ca tok tok bu yagge rek ta taaje na dikke kon ñu leena sante ñu leena gëreem di leen ñaan gam gi yalla nañ ko yagge da ko teewé lepp luñ fi ñaan yalla nañ ko yalla nangol ci way ji di nek ca barta yalla nañ yalla yeeram taat leen ci yermaan dem wallahi li ashek bes ni ko teej ci xol fess na tepp wali fesen tepp wali fesen tepp ci bes bi da xamne tar gi deuyam bi yep ci nga xamne bëgg baakal juddu yonnte bi sallallahu alayhi wasallam mo warali kon ñu leen sante ñu aladi muntaha fay ñu lay gëram ñu lay sante ci rapport bi nga xamne am nga ko gi nga xamne moy president tamit aladi adama baro ak ki nga xamne tamit moy jëbëti president adama baro waye na abdullah cham wala njaay dafa am lu wax lek bu lekke alam nako gëreme coy lek bu lekke alam nako gëreme coy tay bu ñeñu fi tok fi la wax yagne ñeñu ñoo ci gamma monsieur dugg ci fen sante balen dal em waye yalla daf tay ñu dugg ba ci bi nek dugg ba ci bi sali da waxtana yow lol yow ya ko waral rapport bi nga xamne tay sa bay moko liguyol bi yow rek sa bay mo amone rapport waxe li ngo juddi ci ñu fekke li kon ndox dan ta bu tewe da nga fekk tepp tepp mo waral tay ñu ñew fekk tepp tepp bi ñu lay sante ñu lay gërem serigne bi ay ndaw lañ dañ lu ñëwé tay moy ñaanlu ay ndaw lañ bëgg na ya dem ci karam dañ bëgg moy ñaw yi nga ñaanal len wolam jaay dem ne ñey bi xali yoon du jëm ci doom ya tax ca xam nga man mi tay duma fa lu ci nguur mukk la di la man ma dara lu lek ak ngal kon ñett xali yi tay ñi and ak ñom liñ bëgg moy dem ci karam dañ bëgg tay nga ñaanal yalla ñi dem ci karam lu ngeen ñaan yeen fayen yalla na leen ko mom parce que du ci yeen li ngeen namp mom la ku nekk li ngeen namp mo ngay gal kon ñu leena sant ñu leena gërem salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: jerejef kaddu yi amatina solo benen yoon su ko defe rek di ko jaajeful baax a baax moom itam lim ubbee am na solo muy délégation bi nga xamante ni rek ñoom ñoo jóge ci excellente président Adama Barrow ak nga xamante ni rek moom mooy Doussano di délégation bu am solo comme rek ni que ki nga xamante mooy honorable waxee waaye itam moom itam mu yëkkati ko jël nga demee kaddu su ko defee rek kon kilifa gi ñu bàyyi itam nga sànni say kaddu.
3: Waaw jërëjëf asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbooloo bi fi teew yëpp di sant yàlla di julli si yonente Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte trop pour ñëw si jotaay bu am bu seela bi jotaay bi nga xam ne suñ Serigne Maulana Cheikh Al Islam Alhaji Ibrahima Niès moo waxoon ne si lu ñu nettali parce que ñun ay ndaw lañ ay xale lañ waaye dégg nañ ci history ne moo waxoon ne taaliba yi nga xam ne mënuñ ta gaamoo ji Medina Baye Niès nañ ñëw gaamoo si fi nga xam ne mooy Fayeen suñ mënta dem Fayeen ñu dem fële nga xam ne mooy la fécondation Fa Ibra Niès loolu yàgga nee naa dégga history boobu noonu ñu ñëw fi nag si turi His Excellency président Adama Barrow waaye ñëw fi si turi di National People's Party muy NPP nga xam ne président Adama Barrow moo ko jiite président Adama Barrow nag ku ko xam xam ne Fayeen kiram la ku ko xam xam ne waa Fayeen yàgga nee naa taxawu parti bi di NPP loo tax ñu jëlaat taranga bi yëpp dee la ko waat His Excellency président Adama Barrow tuddee ko bés bi ambassadeur Fay nga xam ne président bi His Excellency ambassadeur Fay nga xam ne président bi dafa am si moom yaakaar jël ko dénk ko fii nga xam ne mooy Mauritanie mu nekk fa di liggéey liggéey bu rëy pour Gambia parce que ñun ñëpp xam ne Mauritanie tey doomi Gambian si dañ fa dee dugal bëree bëree bëri te dëkk yi sàkkookaay xam-xam la te Gambian si bëri nañ fa ambassadeur Fay taxaw ba gis ne tey Gambian su nekk foofu si ndimbalam président yooni na fa délégation pour ñooñu ñëpp ñu defaral leen ay kayit pour ñu mun a nekk si dëkk boobu am fa jàmma loolu ku bugul sa réew bugguloo sa njiiti réew doo ko def kon ambassadeur Fay His Excellency président Adama Barrow mu ngi laa gërëm di la santa si taxawaay ba ko taxawal di ko jàppale di ko liggéeyal ak xol bu set ak éne bu rafet ñu ñëw fi tamit si jarbaati si turi jarbaati président muy Alhaji Amadou Sané ñëw fi si turi NPP tey depuis suba ba léegi si lii lañ nekka mboolem fi nga xam ne këri diine mu ngi fa président bi joxe na ndigal pour ñun ñi nga xam ne ñooy liggéey si parti bi ñu àgga si jotaay yooyu noonu lum niiw niiw niiw su nekkee ne benn poti ndox la sax ñu yóbbu ko fa wane ne NPP ñëw nañ pour ndokkeel leen si bés bi def nañ ko place yu bëri day yalla def ñu ñew fi way fi nak ñun fi lañ bokk comme ambassadeur lu ngi waxé man suma mam fi la dekkoo mam Sader Thiam ki nga xamné moy suma papa mo Thiam Sader mo nekkon vice president Ansaruddin ki nga xamné moy president bi moy imam Muntaha Fay te imam Muntaha Fay neka wolare ci ki nga xamné moy president Adama Barrow te president bi ci la meñam du ben yoon du ñaar yoon du ñetti yoon bu ñu wax imam Muntaha Fay tofel bu am ci mom mbugel bu am ci mom waye ñaan ñu ko ñaanal te mu ngay gis ñaan yoyu non kon li mo ñu fi indi won ñu ala delegation bu am solo suñu oncle Cheikh Abdoulaye Thiam nga xamne mom mo neka wilingara neema wo suñu chairman neka suñu khalifa neka ko xamne ku taxawal president bi la def na introduction bi yeb ñu ana Mr Ngene mom tamit neka ko xamne taxawaye xoluy lu constituency ñepp xam nañ ko taxawon nako député bobu gagnewut waye nak continue na di ligéyal président yi nga xamne moy Mr Papa Bou Guey joge be America ñew sédul ci réew mi anda docteur Ismaïla Cissé ñu form political party waye tay ñu ñew gis président bi lu mu ligéy ñom tam ñu ñew diko jappalé ci ligéy bobu ñun ñi ño def delegation ci ndigalé Alhaji Amadou Sané jarbaati président waye ci ndigalé président bi ak ndigalé National Executive Committee bu NPP ñew ndokel bes bi kon li dal moy suñu taxaway ñu ngi gërëm suñu yaay bu baaxa baaxa baax mom tamit mu ñu dibalé
4: mo ci am jaar suma chamañ la suñu padel la
3: barkala la yaay la ci
4: def suma papa fa la gën yoni ci ba Sader Thiam
3: ñu ngi gërëm ambassadeur di gërëm Imam Muntaha Fay di gërëm ñëpp di sante ñëpp di gërëm wa kër gi yëpp tamit ak kalifa yu fi tok yëpp di wax né li dal moy cadeau bu ñu wona sani di ñaan ñu fekke ko at yu bëre bëre bëre jërëjëf
1: amin amin amin honorable amatena solo ñu lay jajjal ci cadeau yi amna solo bu baaxa baaxa baax kon su ko defé rek ba tay lepp rek ci lepp rek ba ci oké oké kon baaxna kon mu ngi non kon su ko defé rek ba tay rek leen parti yeen gi déglu West Coast Radio ci 92.1 FM di 92.1 FM comme nga xamanteni rek non lañu ko ubbé rek li nga xamanteni mom moy jotaay bi di nek fi rek ci fin ci banjul comme nga xamanteni rek non lañu ko daanamé ci addu jot bu nek rek ci live coverage bi nga xamanteni dinañu ko amal ci West Coast Radio Lamine Thiam ak ki nga xamne rek mom moy Khalil and rek parce yene lay amal li nga xamne mom moy liggéey bi di wax na rek li doorin la ci li nga xamne moy liggéey bi ndax dinañ fi nek ak yeen ba fajar gi inshallah ci carte su borom bi rek comme nga xamne non lañu ko daan amalé ci at bu jot bu nek rek ginaaw nga xamanteni mom moy honorable di ambassadeur ni nga xamanteni non la ko ubé ci carte yi am solo way ñi nga xamné tamit doon ngeen leen dégg tamit ñoy tam ñu joxé seen carte muy délégation bi nga xamanteni mom mo joggé ci président bi kon mu melni ki rek jotaay bi tay non la ubé ci West Coast Radio ci 92.1 FM kon su ko def rek Lamine Thiam jotaay bi non la ubé ko ñu bayila nga sant ci carte ñu dogu tejj ci kanam
5: ci xamna ni ñu def rek comme niko qualifié waxé ñaan rek bu defé doxé la ñu ngi wara dem ci tante bi dem ñu li nga xamne mo ñu fi ndi muy gam nga xamne jikko yoonte sal bi yoonte muhammad sallallahu alayhi wasallam la muy guddi bo xamne ñu koy fogu ci rew mi ci gox yi fasantiko ci bi rew rawati na ci bi ci rew té nak ñu ñewal fi west coast fi ci en comme nako waxé nga xamne faral lañ diko def ak bu jox ran nak ñu ñewal ko fi war ko ci inshallah xamna ci kanam tukki rek di lañ gëna yaatal li nga xamne rek mo fi fassé fi inshallah
1: jerejef Lamine Thiam bëgg bay kon nak mu ngi non su ko réré li ñu def mo ñu talal loxoy kon ci kanam tuti nañ jël ci waat benen yoon

Aïcha jërëjëf Alilou Lay jamono ji nak genn nañ ci biti gannaaw bi nga xamé né dugga nañ pour saafuante ak sëriñ bi muy honorable ministre ambassadeur comme niñu ko daan waxé sa suné muy Cheikh Omar Faye mi nga xamné tay amna délégation bu reuy bo xamné mu ngi joggé ci njiti réew mi ñew rek téwal njiti réew mi fi ci kër gi ci fayal ci gamo gi nga xamné moy juddu nabi sallallahu alayhi wa sallam mom lañuy magal day mu ngi su len koy deg xamné ñu ngi ni djoblu ci tante bi diga sox ngeen di deg mu ngi nonu gaay ci table ci la way lu mëna taw Khalil amna tay mom ñi lepp di ko wé ci ko yé waaw ñu koy deg ñu ngi nonu amna ko ñu di bay waaw jërëjëf lamine tiam ñu ngi ñu solo comme ñu ko waxé rek dugar rek ñu ngi ci tante bi comme ñu ko doore rek dañu daal di déllo baat lañu ak